0: Tjek autos, si ka ipo kevgjelia në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski dilovi za sita automobili son najpristapni cini. Si shto od autodilovi vi treba, vot tjek auto kevgjelia, ne može da go nema. Tjek auto.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i groteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel iz Pakićevo. Luksus na Mirot.

Adele i slušavme sa hitot od 2011. Someone Like You. Si sidiš takavo društvo, si mu abetiš i odjednaš slušaš nikoje tipče kako ti kažu prikazni, ama totalno bez pokritije. Što se vili ti toa odamna si go pominala. Za takvi momenti Disco Lion City naša i se združio lani i go napravio hitat